第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月3日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は新たに赴任する3人の大使館より信任状を受け取りました。ブエノスアイレス市に位置する大統領府ピンクハウスのホワイト広間で、ハビエル・ミレイ大統領は新たに赴任する3人の大使館より信任状を受け取りました。信任状を大統領に提出したのは、ドイツのカタリーナ・クーリアス新大使、そして韓国のリー・チョン・ヒュア大使、そしてバチカンのマイケル・ワラス・バナッチ新大使となっています。そしてこの信任状の引き渡しには、パブロ・キルノ外務大臣も同席しました。そしてこれらの新大使の信任状の引き手渡しが行われました。

では次のニュース。この冬休みの傾向が発表されました。全国で冬休みとなり、そしてその冬休みが先週そして先々週の2週間にわたって アルゼンチン全国で冬休みとなり、そしてアルゼンチンの国内を約460万人の観光客が回ったと発表されています。そしてこの460万人の旅行者のうち420万人がアルゼンチン人で、そしてその残り約40万人が海外よりの観光者であったと発表されています。そしてこの国内移動をした人々の数は昨年の同じ時期、昨年の冬休みと比べると 5.9% 増加したと発表されています。そしてこの冬休み、特に人気が高かったのは、毎年人気となっているパタゴニア地域のサンカルロスでバリローチェ市、ブエノスアイレス市、そして北東部のイグアスの滝が 見えるニシオネス州、そしてアンデス山脈沿いの南西部のメンドーサ州、そして北西部のサルタ州となっています。そしてこれらの州で主に宿泊施設が 80% 以上となったのはコルドバ州のビジャカルロスパス市、ラ・クンブレシータ市、そしてメンドーサ州のマラルグエ市、サン・ラファエル市、そしてサンティアゴ・デル・エステロ州のエステロス・デル・イベラ湿原地帯、またイグアス、そしてバリローチェ市、サルタ市、そして世界最南端の都市として知られるティエラ・デル・フエゴ州のウスワイア市となっています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市内のに、約12軒のバー、カフェテラスなどが文化推進に貢献したとの認定証を受け取りました。ブエノスアイレス市ではこの文化事業に貢献したバー、カフェテラスなどが政府よりその認定を受け、認定証が出されることになっています。そしてこの文化事業に貢献したバー、カフェテラス認定証の授与式が今日午後5時よりブエノスアイレス市内の文化ハウスで行われることになっています。そして今回のこの文化事業に貢献したバー、カフェテラスはラ・ポエシーア・エル・フェデラル・コンフィテリア・ラ・イデアル・カフェ・デ・ガルシーア・ペティ・コロン・カフェ・コルターサル・アルマセン、そしてラ・バージェ・バル・マルゴット・バル・ラ・オペラ・バル・イポポタモ・ラ・ジラルダという十数件を超えるバル、カフェテラスがこの文化事業に貢献したバールという認定証を受けることになっています。そして同じくこの文化事業に貢献したカフェテラスバルというのは、まあ、アルゼンチンブエノスアイレス市内の、まあ、由緒あるカフェテラスバーであるとともに、さまざまな文化人がこのバルやカフェテラスを拠点にその作品を残したとされる場所となっています。ですのでこのブエノスアイレス市内のカフェテラスバル巡りも盛んに行われて、この文化事業に貢献したバル、カフェテラスを巡る、まあ、観光ツアーのようなものも行われています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市内でイッパデイが祝われることになっています。ハンドクラフトビール、イッパビール、そのイッパデイが本年8月の6日から8日まで行われることになっています。そしてアルゼンチン、特にブエノスアイレス市には200を超えるこのハンドクラフトビアの醸造所があり、このハンドクラフトビールの醸造所は自前のバルも持っていることが多く、そしてこれらのビール関係者のお店は10軒中7軒が月に1万リッター生産するキャパシを持っていると言われ、大半が中小企業となっています。そして約 3% が工業的なレベル、満足させるものとなっており、10万リッターを超える生産高を誇るのは約 3% と見られています。そして数多くあるこのハンドクラフトビールの醸造所の中で約102軒のビール醸造所が、一般的に知られるものとなっています。そしてそのうちの 42% がこの醸造所だけで、それらを一般客に売る販売店またはバルなどを持っていない醸造所となっています。そしてこのハンドクラフトビール醸造所の約 75% がそれを全国に配布する事業も事業者も持っていないこと、ということはこのハンドクラフトビールのその大半がその製造された現地で消費されるものとなっています。そしてこのハンドクラフトビールの醸造所の約 50% が2013年から2018年の間に開業されたもので、本当に若い産業となっています。

では続いて聴いていただきます。1曲フィモス、レオポルド・フェデリーコ率いるタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時27分現在の気温は16度で、日中予想されている最低気温は13度、そして日中予想されている最高気温は17度となっています。そして今日の UV 指数3中レベル程度で、南東より北西へ向けて時速12キロの風が吹いており、時速23キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い14度というのが体感気温となっており、そして今日の日の出の時間は7時44分、湿度は 84%、 視程は 17km、 視界は極めて良好、そして気圧1016ヘクトパスカルとなっています。そして今日午後から夕方にかけて降雨が予報として出されており、そしてその後、夜になると雨は止みますが、ずっと曇ったままとなり、そのまま明日火曜日になると見られています。そして降雨予報、現在、午後3時ぐらいから夕方まで雨は降り続けると見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲はホアン・デ・ラ・カージェ、ロス・ノチェロスというフォークグループで、どうぞお聴きください。

世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ダエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの毎日更新される番組に加えて、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組もプラスされ、ラエの海外向け放送局はトータル8つの言語で番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

で聞いていただきます一曲は、トゥリウンファル・タンゲイロス・デル・ノルテというタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。ご紹介するのはサッカー。2026年のサッカーワールドカップで大変人気者となったのがカーボベルデ選抜のゴールキーパーを務めたボジーニャ選手。そして彼はポルトガルの、2軍のチームでプレーしていましたが、これよりチリのコロコロというチームでプレーすることになりました。そしてそのためこのボジーニャ選手もチリのサンティアゴでチリの首都サンティアゴ市に到着し、たくさんのファンにより迎えられたとその放送が行われています。そして、チリの、ビッグクラブとも言われ、さまざまな、国際トーナメントでもその名前を残しているチリのビッグクラブコロコロでこのゴールキーパーを務めることになっており、大変このワールドカップで人気を博したボジーニャ選手、このチリでもまたナイスセーブを見せてファンを沸かせるんでしょうか。これからの活躍が待たれています。そしてボジーニャ選手は年齢が40歳ということでも大変興味が集まった選手なんですけれども、その年齢に年齢を問わないナイスセーブを何回もこのアルゼンチンとの対戦で見せ、アルゼンチンとの対戦も負けず、同点で試合を終えたという偉業を成し遂げたカボベルデの大きな躍進力の一つとなりました。大変カボベルデというチームに興味注目が集まったワールドカップとなりましたが、その一員となったのがナイスセーブを本当に何回も連発したこのゴールキーパーのボジーニャ選手のおかげで、その活躍が、お隣の国チリでも見られるとのことで、アルゼンチンでのこのコロコロの試合のテレビ放送またはインターネットでの、ストリーミング配信などでもされると思われますが、この人気を博すと見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはカボベルデの選抜のゴールキーパーを務めたボジーニャ選手、隣国チリのコロコロに在籍するというニュース、そして現在もチリに到着しているというニュース、皆様にお届けしました。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月3日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月4日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初にご紹介するニュース、本年7月度の税収はインフレ率を勝るものになりました。アルゼンチン税務局が発表したところによると、本年7月度の

昨年の7月から今年の7月までの間のインフレ率と比べると 1.2% の増加となっています。なぜかというと、昨年の同じ時期の、インフレ率は 33.5% のインフレ率が昨年の、昨年の同じ時期と同じ時期のインフレ率は 33.5% となっており、それと比較すると税収の増額の方がこのインフレ率に勝ったことになっています。昨年の同じ時期の税収と比較すると 35.1% の税収の増額、そして同じその時期のインフレ率は 33.5% のインフレ率となっているので、税収増額の方がインフレ率に勝ったことになると発表されています。

では次のニュース。エルニーニョ現象に対応するため政府は会合を持ちました。チャコ州のレシステンシアで政府はエルニーニョ現象に対応するための地方の州知事らと会合を持ちました。このエルニーニョ現象というのは雨を増やし様々な地域が冠水すると見られるもので、この会合にはチャコ州のレアンドロ・エスデーロ知事、コリエンテス州のホアン・パウロ・バルデス知事、そして国会上院議員ら、そして政府の通信局の代表なども参加し、このエルニーニョ現象に対応するための会合が開かれました。そしてこの会合を引率したのは大統領府秘書長官カリーナ・ミレイ氏、そして内閣官房長官ディエゴ・サンティリ氏がアレハンドラ・モンテオリーワ・保安大臣とともに引率した会合となっています。そしてこのチャコ州とコリエンテス州というのはアルゼンチンでの降雨が増えた時に一番大きな影響を受ける州らとなっていますので、この州の知事らとの会合は大変重要なものとなっています。

続いて聞いていただきます一曲は、アグイタフレスカ、オラシオ・グアラニーで、この民謡フォルクローレの一曲お聴きください。

では続いてのニュース、農地冠水を予測するアプリが開発されました。アルゼンチン北東部に関連する農地の冠水を予測するアプリが開発されました。そしてこの農地は農業または家畜産業にとって重要なもので、冠水が予測できるとこの家畜の移動などもできることになり、また農産物、さまざまな穀物などを種を植えたり、それを収穫するのもその時期を見て行えることになり、気象情報をもとにこの冠水するのかどうか、大量降雨でその水はけがどのようになるのかなどの予測が可能になるアプリとなっており、この北東部の農地での農業を支える重要なアプリ開発となっています。

次のニュース、チュブット州産のチューリップの花びらを使ってスパークリングワインの生産が始まりました。アルゼンチン南部パタゴニア地域チュブット州のトレベリンで栽培されているチューリップの花びらを使ったスパークリングワインの生産が行われています。そしてこのためのスパークリングワインのために使われるチューリップの花びらは一枚一枚手で、選別されて収穫され、それがワインにスパークリングワインとなる。このスパークリングワイン、砂糖 1.88g 1.88g 1リットルにつき 1.88g の糖分となっており、ワインのカテゴリーの中ではブルットネイチャー、まあ、ドライなワインとなる予定で、そしてこのチューリップの花びらを使ったワインということで、パタゴニア地域の観光客にとって、またグルメ志向する観光客にとって大きな注目の的になると見られています。そしてこのスパークリングワイン、伝統的なシャンパンの産出法が用いられて作られるスパークリングワインとなっています。そしてアルコール度は 10.8 度となっています。

では続いて聞いていただきます一曲。サンバデアモールエンボエロ、タマラ・カストロの歌声でこの一曲どうぞお聴きください。

続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けており、午後2時28分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、東から西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速24キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも3度低い13度というのが体感気温となっており、寒く感じられます。そして今日の日の出の時間は日の出の時間は7時43分、湿度は 80%、 視程は 16km、 気圧1017ヘクトパスカールとなっています。そして今日は一日中どんよりと曇った日になりそうで、そして明日水曜日は午前中早くから雨が降るとの予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲、エスペラメエンセンディーダソルーナという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのは DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間、DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて皆様にご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニス。現在カナダモントレオールで行われているマスターシリーズ、アルゼンチンのマリアーノ・ナヴォーネ選手はイタリアのマテオ・ベレティーニ選手との対戦、6対7、6対3で破り勝利をし、そして次のステージ進出を決めました。そしてこの試合2回中断されました。それを乗り越え、マリアのナヴォーネ選手は勝利しました。現在世界ランキング第44位のナヴォーネさん、次のステージ進出を決め、そして今シーズンに入ってから19の試合で勝利を続けており、そして順調に進んでいます。そしてこのマテオ・ベレティニ選手は世界ランキング第40位、現在は世界ランキング第40位ですけれども、ベレティニ選手は世界ランキング第6位のこともあった、強い選手で、なかなか難しい相手となりましたけれども、ナヴォーネ選手は12回のブレイクポイントのうち11回をそのブレイクポイント破っており、勝利しました。粘りに粘って勝った、勝利となっています。そして粘りに粘って勝利し、3セット続けて、勝ち、そしてこのモントレオールのチャレンジャートーナメント、次のステージ進出を決めました。そして今シーズンに入って20回目の勝利を、次の試合でマークしたいと思うところです。そしてこの マスターシリーズ次のステージでは世界ランキング第18位のバレンティン・バシェレット選手との対戦が組まれています。バレンティン・バシェロット選手、世界ランキング第18位、なかなか手ごわい相手となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはテニス、カナダモントレオールでのトーナメント ATP ツアー、マリアノ・ナヴォーネ選手、アルゼンチンのマリアノ・ナヴォーネ選手の勝利について皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は Cada vez que me recuerdes Ligia Piro でこの一曲どうぞお聴きください。

ではこれで本日のLAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月4日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンアルモンド。
1: RAI Argentina al mundo. RAI Argentina al mundo. RAI Argentina 面向世界.
4: RAI Argentina vers le monde.
0: RAI Argentina to the world.
1: RAI 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン